0: halkani waa BBC oo ka dhigaysanaysa muujadaha gaagaaban FM-yada magaalooyinka qaar iyo internetka oo ciwaanka iyagu yahay bbcsomali.com. galab wanaagsan akhyaarta hawada nagala xidhiidha ee afrikada bari. Saacaddu waxay tilmaamaysaa 5:00 galabnimo oo gowa barnaamijkana waxa aanu ku soo qaadi doonaa ku dhawaad 30 qof oo ku dhintay colaad ka taagan gobolka Sool oo maanta halkaasi lagu aasayo. Odayaasha labada dhinac ayaa BBC-du ay la hadashay.
1: meesha hadhi cadeeye mucjisa ka dhacday, maqaadiir weyn baa ka dhacday, wasiiba ka dhacday, oo runtii ilaa shalay aanu argagax ku maqnayn.
2: degmada arcadeeye waxa ka dhacday masiibo aad u weyn ayaa shalayta ka dhacday. guud ahaan dadka dhimashadu waa dad dhowr iyo 20 qofa oo haweenay ku jiraan, dad waayeel iyo odayaalna ay ku jiraan.
0: barnaamijka sidoo kale waxaanu ku soo qaadi doonaa dhexdhexaadiyaasha Qatar iyo Pakistan oo iyagu ka hadlaya wareegii ugu horreeyey ee wadaxaajoodyo u dhexeeya Mareykanka iyo Iran, wararka la xidhiidha iscasilaadda ra-iisul wasaaraha UK, iyo weliba tartanka hoggaankaasi cusub loogu jiro magaalada Muqdishona. maanta mar kale waxaa maxkamad la soo taagay gabadh dhalinyaro ah oo loo haysto eedo ay ka mid yihiin sumcad dil iyo kicin bulsho.
3: maanta waxaan galnay dacwadii sacadiyo macalin Cali Xasan. waqtigii loo muddeeyey dacwaddu ay noo dhacday waxaa sidoo kale ayadana la dhameeyey dacwaddii oo dhan cadeymihii difaaci oo ay ayada ruuxeeda lagu hormariyey.
0: suudaanta koonfureedna markii ugu horreysay ayaa doorasho laga qabanayaa dabayaaqada sanadkan kadib colaado daba dheeraaday oo waddankaasi ka taagan. cayaarihii ayaa sidoo kale barnaamijkan oo Cabdiraxmaan Dembeel uu soo saaray aad ku dhegaysan doontaan. waa dunida iyo maanta. hase ahaatee dhegaystayaal, intaasi oo dhan waxaa ka soo horreeya warwixii dunida naga soo gaaray. waa kan Cabdiraxmaan Dembeel.
4: mahadsanid nimcaan. iyadoo mawjad kulayl daran ah ay sii xoogaysanayso galbeedka Yurub, xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa dunida ugu baaqay inay si degdeg ah oo ka badan sidii hore uga shaqeeyaan xadidida iyo kahortaga isbeddelka cimilada. wuxuu ka digay in shidaalka macdan ahaanta loo qodo ee loo yaqaan fosilku uu horseedayo laba dhibaato oo isku mar socda, waa mid cimilada ah iyo mid tamarta ah. Belgium ayaa shan dal ku gal siisay wafdi ka socda Taalibaan si ay uga qayb galaan shir midig oo Yurub bugaas uga socda. Belgium kuna saabsan arrimaha socdaalka si gaara ka dhacaya magaalada Brussels. tani waxay noqonaysaa markii ugu horreysay ee midooda Yurub ay si rasmi ah u martigeliyaan Taalibaan tan iyo markii ay la wareegeen awoodda Afghanistan. madaxweynaha Iran Masuud Pezeshkian ayaa isna booqasho ku jooga Pakistan maalin kadib markii wadahadal uu dalkiisu la furay Mareykanku ay soo saareen qorshe hawleed lagu gaadhayo heshiis nabadeed oo kama dambaysa. Pakistan ayaa door muhiim ah ka ciyaaraysay dhexdhexaadintii labada dhinac. warbaahinta dowladda Lebanon waxay tabinaysaa in laba qof ay dhinteen kadib markii ciidamada Israa'iil ay rasaas ku fureen koox dad ah oo ku sugnaa aagga cagafcagaf wadda ka jeexaysay magaalada Nabatiya ee koonfurta Lebanon. arrintan ayaa timid kadib 3 maalmood oo xabad joojin ah oo aan wax dilal ah la soo sheegin, waana markii ugu horreysay tan iyo bishii Abriil oo dadaalada lagu raadinayay xabad joojinta waartaay ay bilowdeen. barayaal ka tirsan qaramada midoobayna waxay sheegeen in Israa'iil ay si ula kac ah u bartilmaameedsatay caruur falastiiniyiin ah, taasoo horseeday xasuuq dambiye ka dhan ah binaadanimada iyo dambiye dagaal oo ka dhacay Gaza. Israa'iil si adag ayuu diiday warbixintaas iyo wixii ku qoraaba. madaxii hore ee xisbiga Scottish National Party Peter Murrell ayaa lagu xukumay in ka badan 5 sano xadhig ah kadib markii uu qirtay inuu lunsaday in ka badan $500,000 oo ka mid ah dhaqaalihii xisbigaas. dalka Kenyana waxaa la amray in si degdeg ah loo joojiyo dhismaha xarun loogu talagalay daaweynta cudurka Ebola, taas oo si gaar ah u khusaysay in lagu baanto muwaadiniinta Mareykanka. wasiirka caafimaadka Aadan Ducaale ayaa sheegay in shaqada goobtaas oo ku dhex taalla saldhig ciidan oo dhanka cirka la hakiyey si loo fuliyo amar maxkamadeed. shirkadda lagu magacaabo Tata Electronics oo ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn Hindiya ee soo saara qaybaha taleefannada ee iPhone ayaa xaqiijisay inay la kulmaan weerar dhinaca amniga oo internetka ah. warbaahinta tiknoolajiyadeed ayaa sheegtay in xog la tuhunsan yahay in la xaday ay ku jiraan qeexitaano la xidhiidha alaab qaybiyaashii Apple iyo dugmentiyo wax soo saar oo shirkadda Tesla ay lahayd. si kastaba ha ahaatee Tata Electronics waxay sheegtay in dhacdadani aanay wax saameyn ah oo weyn aanay ku yeelan doonin howlaheedii shaqo. Ugu dambeynna, daadguraynta dadka ajaanibta ah ee ku sugan Koonfur Afrika ayaa sii socota iyadoo Zambia ay noqotay dalkii ugu dambeeyey ee dib u celiyay muwaadiniintiisa. Ilaa hadda 47 qof ayaa dib ugu laabtay dalkooda, halka in ka badan 100 kale ay weli sugayaan in la dhammaystiro habraacyadii dib u celintooda. Kumanaan qof oo u dhashay Malawi ayaa ku xaniban magaalada xeebta ku taala Durban, iyagoo sugaya basas dib ugu qaada dalkoodii. Ciise Duule Weysaraysa, iyadoo la wajahayo waqti kama dambaysa oo ku beegan 30 June, kaasoo ay dejiyeen kooxaha kasoo horjeeda dadka soo galootiga. Kooxahan ayaa dalbanaya in dadka aan haysan sharciyada deganaanshuhu ay ka baxaan Koonfur Afrika. Nimcaan.
0: Adayu maadsan yahay Cabdiraxmaan Dhimbiil ayuu kaasi ahaa wararka caalamka ee BBC-da ayaad dhegaysanayseen. Wararka ka imanaya deegaanka Dhacadeeye ee gobolka Sool ee maamulka Waqooyi Bari ayaa waxa ay sheegayaan in maanta halkaasi lagu aasayo ku dhawaad 30 qof oo ka tirsan laba beelood oo wada dega deegaankaasi. Dhimashadan ayaa hadaba waxa ay daba socotaa colaad qabiil oo in muddo ah deegaanadaasi ka taagnayd, waxaana hadaba goor dhaweyd aan la hadlay Suldaan Mustafa Maxamuud Awseed oo isagu ah ama ka mid ah salaadiinta mid ka mid a beelahaasi dega deegaanka Arecadeeye, waxaan ugu horeyn weydiiyey bal sida ay wax u dhaceen.
2: Walaal, sidaad maqasheen, degmada Arecadeeye waxaa ka dhacday masiibo aada u weyn ayaa shalayta ka dhacday. Guud ahaan dadka dhimashadu waa dad dhowr iyo 20 qofa oo haweene ku jiraan, dad waayeel iyo odayaalna ay ku jiraan.
0: Way tiradooda ilaa intee weeye?
2: Sida hadda anigu aan ku hayo, 24 qof oo mid haween tahay waa hal dhinac oo beesha aan anigu Suldaanka u ahay ah. Dhinaca kalena waxaa la ii sheegay 3 qof oo mid haween tahay.
0: Waa tahay Suldaan, markaa bal waxaad nooga warantaa sida ay wax u dhaceen?
2: Walaalow, arrimo yar oo waxa jiray ka horreysay oo dhowr wiil ka hor dhacay oo 3 nin oo dhimantay. Arrintaas waa laga fadhiistay, waana laga wada hadlay, heshiis bayna ku dhoweyd in la wada saxeexo oo waa la isku afgartay. Bacdi shalay subax ayaa beesha degan degmada Arcadeeye rag ka mid a oo dhallinyaro ah oo waxma garata ah ay dil mid u geysteen ka mid a beesha Jaamac Siyaad. Dilkaas ayaa wuxuu keenay marka in magaalada lasoo weeraro, dadkii shacabka ahaana lagu xasuuqo halkaas.
0: Wax waanwaana oo marka aad ka gasheen inta aanay hawshani dhicin ama hawsha kadib ma jirtaa?
2: Hawshan tii hore de waanwaantii waa lagu jiray oo labada beelood si fiican bay uga wada hadleen. Tan shalay dhacday de wax argagaxa bay ahayd, wax waanwaan oo hadda laga geli karayna ma jirin. Isimada iyo dhaqanka iyo waxgaradka gobolku waa isku dayay inay weliba ka hortagaan inaysan saa arrinta u dhicinin, laakiin waa laga xoog batay, waana laga awood batay. Dhinaca maamulku iyagu waxba gacan uma qaadin ilaa intay hawshaasi oo dhan intaas qofi dhimanaysay wax tallaabana maysan qaadinin. Laakiin qolyaha dhaqanka iyo culimmada iyo waa isku dayeen inay wax xakameeyaan, wayna xakamayn kari waayeen. Marka kabacdina dhimashada badatay, waanwaan ilaa haddeer la galayna ma jirto, umeydka unbaa maanta la aasay.
0: Hadda marka xaaladdu waa sidee Arecadeeye iyo deegaanadii ay wax ka dhaceen?
2: Hadda intaan ka warqabo waa degan tahay, laakiin dee waa meel un colaadi ka dhacday. Xilli kastana wax ka dhacayso, waxaana ilaahay ka rajaynaynaa inuu khasaaro intaan ku ekaado.
0: Suldaan Mustafa Maxamuud Awseed oo isagoo ka mid ah salaadiinta mid ka mid ah beelaha dega deegaanka Arecadeeye ayuu kaasi ahaa. Dhinaca kalena hadaba dhegeystayaal, waxaa khadka teleefanka aan goor dhaweyd kula xidhay Garaad Mukhtaar Garaad Cali Buraale oo isagoo ka mid ah duubabka dhaqanka ee Waqooyi Bari, waxaana aan weydiiyey bal sida ay wax u dhaceen iyo haddii ay jirto wax waanwaan ah oo lagu daminayo colaadda halkaasi ka taagan.
1: Runtii meesha Arecadeeye mucjisa ka dhacday, maqaadiir weyn baa ka dhacday, masiibaa ka dhacday, oo runtii ilaa shalay aanu argagax ku maqnayn, waxaan la filaynin. Oo weliba raggayga iyo odayaashayda hawsha ku jiray dhacdadii hore dhexgalay waxay nagu ahayd arrin argagax runtii ah, waayo maanta oo salaase ah ayaanu u ballansanayn oo loo ballansanaa in la qabto xafladii lagu soo xidhi lahaa laguna soo gebagabayn lahaa xidhitaankii nabadii hore. Oo aan runtii uga mahadinayno labada beelood, siba beesha fuqushini sida wacan ee wanaagsan ee tanaasibka leh ay hawsha u soo dhaweeyeen. Labada beelood baana isla soo qaatay nabaddaas, soona gunaanaday, wax kastana kusoo heshiiyey. Xafladduna waxay ahayd maanta oo salaasa inaan u qabanno kadib nadee dhacdadii shalay baa dhacday oo runtii argagax taasa lagu keentay oo ahayd wixii aan lagu diyaar garoobeynay oo la filayay inay dhacdo iyo wixii shalay meesha ka dhacay baa waxay nagu kala noqdeen kaafi kala dheeri. Runtii aad baan uga xunnahay, weli argagaxsanahay. Dadka intaa leeg maanta ku geeriyooday lagu aasay Cali Cadeeye tiradaas 80-ka ah markay wadaad isku wada daro in naga bixi kartay maya ahayn. Dhageysta deylaha baa oofsaday, qadurtoodana meesha waa ku qornay. Dhageysta tiraayo iyo argagax iyo urmaba runtii waa nagu reebaysaa. Wixii hadda ka dambeeyana waxaan Ilaahay ka baryayaa inuu masiibooyinka asalka nagaga eegeysiiyo.
0: Waa tahay marka
1: wax kalena aysan Ilaahay ka daba keenin.
0: Garaad Mukhtaar, marka ma aha dabcan markii ugu horreysay ee ay dad dhimanayaan, maxay salka ku haysaa colaadda halka ka taagan?
1: Runtii colaaddu inta badan waxay salku haysay degaan iyo dhul kale degdegayo. Haddana taasun bay dabada ku haysaa muddana runtii hawsheeda ay taagnayd oo qolada maamulku xaajada ku dhex jirtay. Iyagana laga doonaya xal inay kasoo saaraan degaanka iyo meelaha la kala degdegi karayo. Taasunba markaa sheedaanku kasii sababay in khilaafku kasii siyaado. Kadibna geeridii horaa dhacday ee 3 maxtuun ee hore ay ku dhinteen, dadtiina waa laga soo heshiiyey. Xafladdana saa kuu sheegeen maanta ayaa ahayd inay soo gabagabowdo oo xafladdaas loo sameeyo lagu soo xiro. Laakiin se intaa kale ilaahay ka qadarnayd runtii tiraayada leh oon ka tacsidanayno runtii dhamatay inuu ilaahay u naxariisto inta dhaawacna inuu ilaahay u boogadhayo intay ka tageen ilaahay samriyey maan ka siiyo.
0: Marka haddii aad tihiin odayaashii dhaqanka ee deegaanka wax waanwaana oo ilaa hadda aad ka gasheen xaaladani markii ay dhacday kadib ama aad dhinacyada kale aad ka wada hadasheen ma jirtaa?
1: Hadda odayaashu waa ku dhex jiraan. Runtii odayaashu meesha dowlad bay leedahay, dowladdu waxay ahayd inay tallaabadeeda qaaddo, laakiin se aan nasiib daro runtii meeshaydii meed buuxin oo xaggaas dhalashaas way jirtaa. Laakiinse odayaashu intii karaankooda iyo culimmadu runtii waa dadaalayeen, shalayna xabadoo dhex socota bay ku dhex dhacaysay, xabada iyo laftigooda ku dhex dhacaysay oo lagu soo tuurayay. Oo waxaa dee meesha dagaalamaya dad caadiya maaha, waa dad saqaamaysan, iska muqaadaraad ku jira, xanaaqsan, cid qaban kartaaba aysan jirin. Laakiin haddana saasay tahay, haddana waa lagu dadaalayay. Alxamdulilah, markii dambena waa ku guuleysteen inay xeryahoodii iyo meelahay kasoo kaceen ay ku kala celiyaan, kadibna wixii dhaawacyadii iyo dhimashana ay soo ururiyaan ay ka shaqeeyaan.
0: Ugu dambeyn, markaasi aanay xaaladdan oo kale usoo noqonin, wax idinka qorshaysan haddii duubabkii dhaqanka aad tihiin ma jiraan?
1: Kolley horta taarinta tani waa kisadii nagu horreysay ee intii halganka ergu ka yimaanka nimid nagu soo beeganta oo dhacda. Runtii casharo badana waa inay siinaysaa oo dee arrinta maanta dhacday baritana waa dhici kartaa, saadabana way dhici kartaa haddii aana lalay maan qorshee laga hortegayo. Tiina maanta waxay noo furaysaa eel waayadee xabaalawadareed waa soo aragnay, laakiinse xabaalawadareed ee halgan waa aqbali karnaa, laakiinse xabaalawadareed maanta in sokeeya la isku aaso arrin la qaadan karaya maaha, meelna nagama banaana. Marka runtii arrintan wake up call bay noo tahay, haddaan odayaasha iyo dadka waxgaradkabaa nahay in si degdega hawshan wixii laga qaban lahaa laguna soo aftari lahaa inaysan arrintani dib u soo dhicin laga shaqeeyo.
0: Waa hagaagkaasina waxa uu ahaa Garaad Mukhtaar Garaad Cali Buraale oo ka mid ah duubabka dhaqanka ee maamul goboleedka Waqooyi Bari oo khadka taleefanka iigu waramayay. Qaar ka mid ah haddaba dhegeystayaasha dhinaca Facebook nagala socda, haddii aynu eegnana ninkan oo la yiraahdo Ismaaciil Macalin Yuusuf waxa uu leeyahay dadka ku dhimanaya Cali Cadeeye iyo dagaalka ka socda gobolkaasi Sool waa wax aad looga xumaado, arintaasina waa in wax laga qabto baa yiri inta aanay faraha ka bixin xaaladaasi. Waa mahadsan yahay Ismaaciil Macalin Yuusuf oo jooga magaalada Kismaayo. Halkani waa BBC.
5: Bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal, muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaalida, sida ay u dhacayaan, halka ay ka dhacayaan iyo saameynta ay leeyihiin.
6: bbcsomali.com waxaa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo, wareysiyo, warbixinno iyo macluumaad aqoon kororsi ah.
5: Haddaba si aad u hesho adeegyadaasi, si fudud abka BBC Somali ugala soo deg Google Play ama App Store-ka.
6: bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo.
5: bbcsomali.com mar kasta iyo meel kasta.
0: waxaaga wareegii ugu horeeyay ee wada xaajoodiyo u dhaxeeya Mareykanka iyo Iran oo lagu doonayo in lagu gaaro heshiis kama dambeysa oo lagu soo afjaro dagaalka u dhaxeeya labada dal ayaa waxa uu ku dhamaaday sida lagu sheegay horumar dhirigelin leh sida ay sheegayaan dhexdhexaadiyasha wadamada Qatar iyo Pakistan bayaan hadaba si wada jira maalintii Isniinta ay u soo wada saareen dhexdhexaadiyasha Qatar iyo Pakistan ayaa waxa ay ku sheegeen in dhinacyadu ay ku heshiyeen wadiiqo hawleed oo lagu gaarayo ay yiraahdeen heshiis kama dambeys ah muddo 6 maalmood gudahooda hadaba warbixinaha arintaasii ku saabsan waxaa isha ku hayay oo haatan istuudiyaha ay ugu soo biiray Saxnuun Axmed Saxnuun haye
7: nimcaanu wada hadaladii u dhaxeeyay Mareykanka iyo Iran sida lagu soo waramayo uu sheegayo ninka danjiraha u ahaa Iran ee ku sugan Geneva meel hagaagsan ayay hadda marayaan oo wuxuu leeyahay waa ay maray dhalayaan ilaa haatan xil laga wada hadlay waxyaabaha uu sheegay waxa kamid ah inay ku heshiiyeen labada dhinac haatan in wada loo maro heshiiska kaba dambeynta ah ama waxa af Ingiriiska lagu yiraahdo roadmap oo qeexaya ilaa iyo 6 maalmood ay ka dhamaaneyso in qaabkii loo wajihi lahaa heshiiska iyo waxyaabahan labada dhinac ay ku gurgurtamayaan labada arrimood ugu muhiimsan marka la fiiriyo waa arinta Iran ee ah in laga qaado hantideedii loo fasaxo Mareykanka iyo sidoo kale nidaamyada kale ee caalamka ee dhaqaalaha ay xannibeen iyo in laga qaado sidoo kale cunqabateynta oo muddo dheerba burburinaysay dhaqaalaha waddanka Iran dhanka Mareykankana waxa ugu muhiimsan arinta nuclearka oo markii horeba dawladda Mareykanka ay sheegtay inay ahayd salka sababta ay u weerartay Iran marka arintaas ayaa waxa uu sheegay danjirahan Iran u fadhiya Geneva inay doonayaan labada dhinac inay ku heshiiyeen inay kala magac inay soo magacaabaan laba gudi kadibna ka wada shaqeeyaan arintaas iyagoo isticmaalaya roadmapkii lagu heshiiyay marka Mareykanka iyo Iran waxa iska jira sidaad ogtahay inay midba gees ka hadlayo oo arintii ayadoo halka socda inay hadana ka hadlayaan labada arin salaahan madaxweynaha Mareykanka arin aad waxa jirtay marka hadalhayn u dhalayso warbaahinta caalamka ee BBC-da kamid tahay tabineyso waxayna ahayd in madaxweyne kuxeenka Mareykanka Jay Defense uu sheegay in hantidii la freeze gareeyay ama la xannibay ee Iran la fasaxayo laakiin Mareykanka iyo Qatar oo qayb ahaan lacagtaas haysa lacag $6 billion gaaraysa ay korjoogteynayaan islamarkaana ay iyagu go'aamin doonaan waxa loo isticmaali doono marka si guud hantidaas marka la fiiriyo waa $12 billion sida la sheegay hadda loo fasaxayo Iran waxayna asal ahaan ka kala timid lacagtaas shidaalka Iran lacag ka soo xarootay oo la xannibay waqtigii dheeraa ee cunaqabateyntu ay saarnayd Iran iyo lacag kale oo ahaa kayd hantiyeed oo lahaa bangiga dhexe ee Iran oo ay dibadda ka soo iibsadeen tusaale ahaan bangiyada sidaan ognahay dahab iyo waxyaabo lamid ah oo ah hanti culus oo aan ahayn waraaqadahan lacagaha ay soo iibsadaan si ay ugu noqoto lacag raasamaal ah oo ay ku ganacsadaan ama ay wax ku kala bedeshaan buroogta kale ee caalamka
0: dabcan waxay ka koob ku jirtay heshiiskii 14 qodob ka koobnaa ee ay kala saxdeen Iran iyo Mareykanka qodobadaas ka dhawaa
7: laakiin waxa la leeyahay lacagtan marka lagu heshiiyay hadda in la fasaxo oo qayb ahaan qadar ahayso Mareykanka madaxweyne ku xigeenka markii hore arrinkaas sheegay kadibna Trump madaxweynaha Mareykanka ayaa ku raacay yiri lacagtaas inteeda badan waxa aadi doontaa in looga faa'iideysto ama Iran loogu gado quud tusaale ahaan wuxuu carabaabay lacagtaas in lagu gadi doono galley qamadi iyo digirta jaalaha ah dhammaantoodna wuxuu sheegay in laga soo gadi doono beeraleyda Mareykanka waxaa ka jawaabay Iran oo tiri hantida Iran ay iska leedahay la xannibay hadda la sii deyn doono ma jiri doonto cid aan Iran ahayn oo go'aan ka gaari doonta waxa loo isticmaali doono
0: dib u dhis baa isaguna jiray Mareykanka ku sameynaya dabcan
7: lacagtaasuna waxay ahayd $300 billion Mareykanka ah oo dabcan ay sheegeen inay ka iman doonto lama hubo halka ay asal ahaan ka iman doonto laakiin Mareykanka wuxuu sheegay inuu $300 billion oo kaabayaasha dhaqaalaha lagu dhisi doono in uu bixin doono mar dambena Mareykanka wuxuu rabaabay wadamada khaliijka qaarkood in laga qaadi doono si ay maalgelin ugu sameystaan gudaha Iran marka heshiiskii ilaa hadda waxa leeyahay marka laga soo tago wararkaas oo kooban meel wanaagsan ayuu marayaa 6 maalmood ka dambeeyay maalinka dhaqan galay isfahamkii ama MOU-gii ayaa waxa la rabaa in looga faa'iideysto heshiiska badanbayna in lagu gaaro marka si marka loo fiiriyo waxa buu da Mareykanka inay ka go'antahay inuu iska soo afjaro arintan colaada oo dabcan saameyn weyn ku yeelatay dhaqaalaha adduunka tusaale ahaan wadamada ay saameysay ee dunida awoodda badan kula waxa kamid ah Shiinaha Trump maalinkii dhaweeyay uu saxiixay heshiiska Afghanistan ahaa waxa uu sheegay in uu Shiinaha abaal weyn u hayo sababtoo ah wuxuu yiri isaga oo 100% wax ka badan ka heli jiray tamartiisa waddanka aan ilaahda ee kanaalkan Hormuz ayuu haddana faraha ka laabtay dagaalkii inuu faraha la soo galo
0: ugu dambeyntii markaas saxnaan qodobka aad sheegtay ugu muhiimsanaya ah in Mareykanku uu isagu aad u daneynayo arinta ku saabsan barnaamijka nuclear ee Iran dhinaca kalena Iran iyada oo cunaqabtayntu in laga qaado ay muhiim u tahay iyo lacagaha si adduunka kaga xaniban marka la isku soo wado xoriyo falanqeyaashana aad eegto heshiiskaasi in si rasmi ah ugu dhaqan galo oo wadamadu ay heshiis rasmi ah gaaraan intee la eegtaa la soo dhankara
7: dadka arintan u dhundololay falanqeeya rajo weyn ay ka qabaan in heshiiskan uu guuleysto iyo wada hadalkan haatan waxa ayna leeyihiin wax weyn oo aan la saadaali karin inay dhaxda uga soo dhacaan marka laga soo tago ka go'naanshaha Mareykanka ee arintan inuu iska soo afjaro aad iyo aad ayay u buuran tahay dabcanna Iran iyada waxay u tahaba in meel badbaaday u tahay tusaale ahaan Mareykanka wuxuu isku dayay inuu meesha ka saaro dawladda ama rajiimka maamula Iran ee hoggaamiyaan wadaadada iyo sida dhinaca kalena leh dawlad madaxweyne leh kadibna waxay doonayeen mar walba ayagu inay si uga badbaadaan hirkaas weyn ee halmar harqiyay inaan si weyn ugu diyaar garoobin dabcan military ahaan waxa sheegtay dawladda Iran inay aad mar walba uga feejignaad arintan oo ay muuqatay talaabooyinka qaadan inay diyaar garoobeen laakiin in laga awood sareeyay ayaa marar badan muuqatay sida ay sheegaan dadka falanqeeya arrimaha difaaca iyo amniga
0: adoon waxaan tahay saxnaan axmed ayuu kaasi ahaa wararkii ugu dambeeyay ee heshiiska ama wada hadalada Iran iyo Mareykanka inoo dulmarayay dhinaca kalena hadda wasiirka umuraha dibadda ugu qaybsanaya waddanka Iran ee Abbas Araqchi ayaa dhankiisa waxa warbaahinta u xaqiijiyay in la sameeyay horumar weyn oo ku wajahan soo afjarida colaadda dalka Lubnaan oo iyaduna heshiiskaasi qayb ka dhinaca kale haddaba is afgaradka la saxiixay ee toddobaadkii la soo dhaafay oo ka kooban isagu ballanqaadyo lagu joojinayo dagaalka halkaasi ka socda ayaa waxa ku jirta waddanka Lubnaan iyo waliba in dib loo furo marinka la yiraahdo Hormuz Ismaan Cabdi Xasan ayaa warbixinta arintaasi la xiriirta inoo haya
8: Salaan iyo marhabayn ayaa dhaxmartay madaxda labada dal iyo dhaxdhaxaadiyasha Pakistan iyo Qatar Mareykanka iyo Iran taasi maysan dhaxmarin oo dhaxdhaxaadiyasha unbay ku ekeyd wafdi heer sare oo ka kala socda Mareykanka iyo Iran ayaa hal qol ku kulmaya si ay uga hadlaan heshiis isku mid ah inkastoo aysan isku mowqif ka ahayn sida muuqata Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka J.D. Vance oo ka hadlay sida ay uga go'antahay dowladdiisa in heshiis la gaaro ayaa sheegay in ay doonayaan xabad joojin buuxda oo gobolka ka hirgasha.
9: The president has committed us to
10: Madaxweynaha waxa uu naga doonayaa inuu arko xabad joojin buuxda oo gobolka ka dhacda, waxaana la saaxiibo fiican oo nagala shaqeynaya taasi sida Qatar, Pakistan iyo saaxiibadeena Israa'iil, waxaan ka wada shaqeynaynaa nabadda gobolka.
9: The Qataris, the Pakistanis, our friends in Israel, we're all working towards regional peace.
8: Anka kale, Iran ayaa taas ku celisay waxayna sheegtay hadii aan lagu guuleysan xabad joojin ka hirgasho Lubnaan in aan arrimaha kale aan laga gaari karin wax horumar ah. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iran, Ismaaciil Baqi, oo taas ka hadlayna wuxuu yiri
11: muhiimtarin bahs ma dar in
12: qodobka ugu muhiimsan wada hadalladan waa xabad joojinta Lubnaan. Haddii dagaalka Lubnaan uu sii socdo oo aan la joojin, waxa uu saameyn weyn ku yeelanayaa heshiiska is-afgaradka.
8: Burburka ballaaran ee ka socda Lubnaan ayay doonayaan in la joojiyo. Labada dhinac, Israa'iil iyo Hezbollah, midba kan kale ayuu ku eedeeyay inuu jabiyo xabad joojinta. Dhammaadkii toddobaadka, Iran waxay sheegtay in markale ay dib u xirtay marinka Hormuz, iyadoo taas kaga jawaabaysa tallaabooyinka Israa'iil ah weerarada ay ka wado Lubnaan. Mareykanka wuxuu beeniyey in marinka xiran yahay inkastoo ay muuqato in la xiray. Kooxaha wada xaajood kaga qaybgalaya Geneva waxay isku dayayaan in ay helaan jidka nabadda iyagoo isku dayaya heshiis laga gaaro arrinta Lubnaan. Xisbullah iyo Israa'iil way ka horjeedaan waxa socda. Sidii xal taas looga gaari lahaana ma ahan wax sahlan.
0: Baasani Cismaan, khayrta hawada naga dhagaysanaysa ayaa Afrikada bari saacadu waxay tilmaamaysaa 5:24. Halkaasaad nagala socotaana waa BBC.
13: BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba.
0: magaalada muqdishana maanta mar kale waxaa maxkamad la soo taagay gabadh dhalinyaro ah oo muddooyinkii dambe ku xidhnayd xabsi ku yaala magaalada muqdisho sacdiye macalin xasan oo loo yaqaano sacdiye bajaaj ayaa waxaa booliisku ay soo xidheen bishii abriil ee sanadkan iyada oo loo haysto eeda ay ka mid yihiin sumcad dil iyo barakicin bulsho maxkamadda ayaa haddaba maanta waxa ay dhegaysatay cadeymaha la hor keenay ee ay la soo shir tageen xeer ilaalinta soomaaliya iyo weliba difaaca ay kaga hortegayaan qareennada iyagoo difaacayay gabadhaasi ibraahim maxamed aadan wariyaha b b c da uga soo warrama magaalada muqdisho ayaa warbixintan halkaa ka soo diray
14: dhegeysiga dacwadda loo haysto sacdiye macalin xasan oo loo yaqaano sacdiye bajaaj ayaa maanta mar kale ka bilaabatay hoolka maxkamadda ee gobolka banaadir halkaasoo xeerilaalintu ay ku soo bandhigeen muuqaalo ay ku sheegeen inay ka mid yihiin eedaha loo haysto sacdiye macalin xasan bajaaj wariyaasha ayaa loo diiday in ay ka qayb galaan fadhiga maxkamadda laakiin markii dambe waxaa dibadda maxkamadda kula hadlay qareen cali xalane oo u doodayey sacdiye macalin xasan sacdiye bajaaj oo dhowrkii bilood ee ugu dambeeyey ku xirnayd xabsi ku yaala magaalada muqdisho abuka cali xalane waxa uu sheegay in ay halkaasi xeerilaalintu ku soo bandhigeen muuqaalo ay eed uga dhigayaan sacdiye macalin xasan sacdiye bajaaj waxaa kale uu sheegay inay ku guuldaraysteen in ay la yimaadaan markhaatiyaal ka baxsan muuqaalada ay halkaasi ku soo bandhigeen dhankooda waxa uu sheegay inay la yimaadeen sida ay u burin karaan eedaha iyo muuqaalada ay soo bandhigeen xeerilaalinta dacwadda soo ogeysay
3: maanta waxaan galnay dacwadii sacdiyo macalin cali xasan waqtigii loo muddeeyey dacwaddu ay noo dhacday waxaa sidoo kale ayadana la dhammeeyey dacwaddii oo dhan cadeymihii difaaci oo ay ayada ruuxeeda lagu hormariyey qaabkii difaacieeda ay usoo gudbisay kabacdina qareennadeedii ayaa sidoo kale qaybtii dambe oo difaaca sameeyey xafiiskii xeerilaalinta inuu soo gebagabaystay maxkamaddu fartay gebagabadiisii uu samaystay qareennadii sacdiyana waxay soo baldhigeen gebagabadoodii dacwadii waa dhammaatay waxa aan sugnaa waa go'aanka maxkamadda
15: maanta eedihii wax la soo baldhigay waxay ahaayeen saddex kelii baa la soo baldhigay ama

0: ay ku lug lahayd kicin dadweyne iyo sidoo kale aflagaado madaxda sare ee dalka. Hay-adaha waaweyn oo ay ka mid tahay hay-adda xuquuqda aadamaha ee Amnesty International ayaa horey u dalbatay in la sii daayo sacdiye macalin xasan sacdiye bajaaj. Sidoo kale siyaasiyiinta mucaaradka iyo bulshada qeybaheeda kala duwan ayaa ku baaqay in sacdiyo ay hesho cadaalad. Waxaa la filayaa maadaama uu soo dhammaaday dhegeysiga dacwadda kiiska loo haysto sacdiye macalin xasan sacdiye bajaaj in maxkamadda gobolka Banaadir ay ugu dambeyn ku dhawaaqdo go-aanka maxkamadda. Ibrahim Maxamed Aadan, BBC Muqdisho.
1: Wakaaga Ibrahim aad ayuu mahadsanyahay warbixintaasi ayaa aad dhegaysanayseen uu ka soo diray magaalada Muqdisho. Qaaradda Yurub waddamo ka mid ana waxaa laga soo sheegayaa kulayl aad u daran, iyadoo waddanka Ingiriisku uu maanta marti gelinayo maalintii ugu kululayd ee bisha tan Juun, oo lagu qiyaasayo kulaylka halkaasi ka jira 5 iyo 30 digrii oo sentigrade inuu gaaray. Dhinaca kalena waddanka Faransiiska ay wararka ka imanaya waxay sheegeen ilaa iyo 40 qof in ay ku neef qabatoobeen kulaylka daran ee halkaasi ka jira. Waa kan Cismaan Cabdi Xasan oo faahfaahinaya.
2: Heerkulka guud ee UK iyo Yurub ayaa meel sare gaaray, mana aha wax si joogta loo arki jiray ama u dhici jiray marka loo eego kulaylka UK iyo qaaradda Yurub. Waxyaabaha sanadkan la arkay ayaa ka duwan wixii hore u dhici jiray. Ma jirin 2 bilood oo isku xigta in heerkulku uu gaaro meel aad u sarreysa oo rikoorkii hore uu dhaafo. Markii ugu dambeysay ee arrintan la mid a la arko waxay ahayd sanadkii 1911. Iskuullo badan ayaa qayb ahaan la xiray, iyadoo waalidiinta qaarna loo sheegay in carruurtooda ay kaxaystaan marka 2 duhurnimo la gaaro, taasoo iskuullada ay ka baqayeen in kulaylka daran uu saameeyo carruurta iskuulka dhigata. Faransiiska, Isbain iyo Talyaaniga ayaa ah dalalka ugu daran ee kulaylka sida weyn u saameeyey. Faransiisku waxay isniintii diiwaan geliyeen inay ahayd maalintii ugu kululayd bisha Juun ee soo marta dalkaas, iyadoo sidoo kalena ahayd habeenkii ugu kululayd ee abid la diiwaan geliyo, sida ay sheegtay hay-adda saadaasha hawada ee Faransiiska. Kalabar dalalka Yurub ayaa soo saaray digniino la xiriira kulaylka daran oo dadka loogu sheegayo in xaaladdu ay aad u daran tahay. Isbain waxaa la filayaa in kulaylku uu kordho iyadoo laga baqayo inuu gaaro 40 sentigreed meelaha qaarkood. Waxaa digniino cas laga soo saaray qaybo ka mid a koonfurta iyo waqooyiga. Waa maalintii 3aad ee mawjado kulayl daran uu waddanka wajahayo. Isbain waxay ka mid tahay dalalka Yurub ee ugu nugul saamaynta isbeddelka cimilada. Hay-adda saadaasha hawada ee dalka ayaa sheegtay in mawjadaha kulul ee bisha Juun ay sii badanayaan, iyadoo la diiwaan geliyey 10 mawjadood oo kulayl ah oo ka dhacay Isbain intii u dhexaysay 2000 ilaa 2025, halka 2025 ee ugu horreeyay ay dhaceen 2 mawjadood oo kulul. Talyaaniga, digniin cas oo kulaylka daran ah ayaa laga soo saaray 15 magaalo ay ku jiraan Roma iyo Milaan. Digniintani caafimaad waxay muujinaysaa xaalada caafimaad oo khatar ku noqon kara xitaa dadka caafimaadka qaba, ma ahan oo keliya dadka waayeelka ah ama kuwa xanuunada kala qaba. Wasiirka ciyaaraha Faransiiska wuxuu sheegay in dad aad u badan ay isku dayayaan inay isku qaboojiyaan webiyada iyo kanaalada biyaha, iyagoo aan si buuxda uga fakarin khatarta ka imaan karta. Dad dhowr ah ayaa sidoo kale ku qarqamay waddanka Jarmalka, iyadoo la filayo in heerkulku uu gaaro ilaa iyo 40 darajo galbeedka iyo koonfur galbeed waddanka dhammaadka 7aadkan.
1: Wagaakaasi waxa uu ahaa Cismaan Cabdi Xasan oo inala socodsiinayay warbixintaasi ku saabsan kulaylka daran ee ka jira qaar ka mid a waddamada ku yaala qaaradda Yurub. Akhirta hawada nagala xidhiidhay saacaddu markan waxa ay soo gaadhay 5:00 galabnimo, balse baan idinku rogaal celinno qaar ka mid a wararka ugu doorgaroon xilligan ee BBC-da. iyadoo mawjada kulayla oo daran ay sii xoogaysanayso galbeedka qaaradda Yurub, ayaa xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres waxa uu dunida ugu baaqay in si degdeg ah oo ka badan sidii hore ay uga shaqeeyaan xadididda isbeddelka dhinaca cimilada. Waddanka Belgiumna 5 dalku gal ayaa waxaa la siiyey waftiisa uu ka socdo waddanka waa waddanka Afghanistan, gaar ahaana daalibaaniyiinta si ay uga qayb galaan shir la xidhiidha midowda Yurub oo ku saabsan socdaalka kaasi oo ka dhacaya magaalada la yidhaahdo Brussels. Tanina hadda waxay noqonaysaa markii ugu horreysay ee midowda Yurub ay si rasmiya u marti gelinayaan daalibaaniyiinta tan iyo markii ay la wareegeen awoodda waddanka Afghanistan. Madaxweynaha Iiraan Mascuud Basashkian ayaa waxa uu booqasho ku joogaa waddanka Baakistan maalin uun kadib markii wadahadallo uu dalkiisa la furay Maraykanka oo ay soo saareen qorshe howleed oo lagu gaadhayo heshiis nabadeed oo kama dambays ah. Waa tahay wararka kale ee xilligan ugu waaweyn dhinaca BBC-dana waxaa ka mid ah dhibid.

0: madaxweynaha Iran ayaa sidaa sheegtay in Macano ayaa booqasho ku jooga Pakistan maalin kadib markii wadahadallo uu dalkiisa la furay Mareykanku ay soo saareen qorshe hawleed lagu gaadhayo heshiis nabadeed oo kama dambeysa. Pakistan waxay door muhiim ah ka ciyaareysay labada dhinacba. Dowladda Lubnaan Macano waxay sheegtay in laba qof ay dhinteen kadib markii ciidamada Israa'iil ay rasaas ku fureen koox dad ah oo ku sugnaa aag ay cagaf-cagaf wadda ka jeexaysay oo magaalada Nabatiya ee koonfurta Lubnaan. arrintan waxay timid kadib markii 3 maalmood oo xabad joojin ah oo aan wax dilal ah la soo sheegin, waana markii ugu horreysay ee tan iyo bishii Abriil wax ay xaaladi soo gaadhay dadaalladii lagu raadinayay xabad joojinta waarta ee dhex marta Israa'iil iyo Lubnaan. Dhanka kalena, baadhayaal ka tirsan qaramada midoobay waxay sheegeen in Israa'iil ay si ula kaca u bartilmaameedsatay caruur Falastiiniyiin ah, taasoo horseeday xasuuq iyo dembiyo ka dhana bini'aadantinimada iyo dembiyo dagaal oo ka dhacay Gaza, Israa'iilna warbixintaas si adag ayay u diiday. Madaxii hore ee xisbiga Scottish National Party Peter Morrell ayaa isna lagu xukumay in ka badan 5 sano xadhig ah kadib markii uu qirtay inuu luunsaday in ka badan $500,000 oo ka mid ah dhaqaalihii xisbiga. Kenyana waxay amartay in si degdeg ah loo joojiyo dhismaha xarun loogu talagalay daaweynta cudurka Ebola oo muwaadiniinta Mareykanka si gaar ah u khuseysay. Wasiirka caafimaadka ayaa sheegay in shaqada goobtaas oo ku dhex taala saldhig ciidan oo cireed leh kiis loo fuliyo amar maxkamadeed. Shirkadda Tata Electronic oo ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn Hindiyana oo soo saarta qaybaha taleefanada iPhone-na waxay xaqiijisay inay la kulmeen weerar dhinaca amniga ee internetka. Macaan markaa ugu dambeyn, dad gurinta dadka janibta ay ku sugan Koonfur Afrika ayaa yana socota, iyadoo Zambia ay noqotay dalkii ugu dambeeyey ee dib u celinaya muwaadiniintiisa. Ilaa hadda 47 qof ayaa dib ugu laabtay dalkooda, halka in ka badan 100 qof oo kale ay weli sugayaan in la dhammaystiro habraacyada dib u celintooda. Kumanaan qof oo u dhashay Malawi ayaa ku xaniban magaalada xeebta ku taalla ee Durban, iyagoo sugaya basas dib ugu qaada dalkooda. Xiisadda weli way sarreysaa iyadoo la wajahayo waqti kama dambeysa 30 June, taas oo ay dejiyeen kooxaha kasoo horjeeda dadka soo galootiga. Kooxahani waxay dalbanayaan in dadka aan haysan sharciyada degenaanshuhu ay ka baxaan guud ahaanba dalka Koonfur Afrika. Macaano
1: waxaan dabiilaad ayuu mahadsan yahay wararka caalamka ku wada xilligan ugu door karoon ee BBC-du qorayso ayaa aad mar kale dhageysanayseen. Haatanna ra-iisul wasaaraha waddanka UK Sir Keir Starmer ayaa waxa uu sheegay inuu iska casili doono hoggaanka xisbiga shaqaalaha ee Labour-ka loo yaqaano, kaasi oo jidka u furaya tartan lagu doonayo ra-iisul wasaare cusub oo lagu dooranayo. Isagoo hadaba ka hadlayay Downing Street ayaa Sir Keir Starmer waxa uu sheegay inuu aqbalay inaanu ahayn qofka ugu habboon ee xisbigiisa shaqaalaha ku hoggaamin kara doorashada guud ee soo socota, islamarkaana waxa uu boqor Charleska saddexaad ku wargeliyey go'aankiisa arrimahaasi la xiriira ee ah inuu xilka isaga degayo. Waxaana intaasi uu ku daray oo uu ka codsaday golaha isagoo maamula xisbigaasi Labour-ka inay dejiyaan jadwalka lagu bedelayo, iyada oo magacaabista musharaxiintanu ay furmi doonto 9 bisha July, dhammaan waxaana ay dhammaan doontaa dabcan ka hor fasaxa xagaaga ee 16-ka bishatan, waa bisha soo socota. haddaba arrimahaasi waxa ay uga dhigan tahay iscasilaada Keir Starmer waddankaasi ee Ingiriiska, iyo weliba waxyaabaha uu eersaday iyo iscasilaadiisu waxay ka bedeli karto duruufaha kale ee ku gadaaman xukuumadda Labour-ku hogaaminayo. Waxaan ka wareysanay Maxamed Nuur Qalimow oo isagu ah falanqeeye fadhigiisu yahay magaalada London. Ismaan Cabdixasan ayaan u waramay.
2: Xaqiiqatan waayahanba waxaa iska jiray bareeshar ama cadaadis badan oo ku imaanay prime ministerka tan iyo markii la doortay 2 sano ka hor, taasoo ahayd doorashada wuxuu ku galay ballanqaadyo badan oo shacabka u sheegay, taasoo ay arki waayeen muddo markay joogeen. iyadoo cadaadiskaas jira ayaa haddana waxaa jira mid kale oo ka weyn oo timid oo keentayba inuu iscasilo, oo ah muddo yar ka hor in la galay doorashooyinka maxalliga ahaa ee waddankan ee local election la yiraahdo, taasoo noqotay mid uu xisbi la yiraahdo Reform oo uu leeyahay nin cunsur lagu tilmaamo oo Nigel Farage la yiraahdo, uu xisbigana ka qaatay kuraas badan oo magaalooyin badan iyo xaafado badan oo ay ka talin jireen. taasaa waxay keentay markii in xubnaha xisbiga Labour-ka ay ku baraarugaan in haddii doorashadu ay sidan hadda ay tahay ay ku galaan ninka Nigel Farage uu ka qaadan karo codadkii ay shacabka ka raadinayeen. Saa daraaddeed ayay waxay cadaadis saareen xubnihii baarlamaanka ee xisbigii Labour-ka memberka ka ahaa in ra-iisul wasaare iscasilo si waqti dheer uu helo qofka isaga bedeli doona, si doorashada dambe ee guud aanay u lumin ama ay wax fiican uga keenaan. taasaa qasabtay markaa barashar badan ka bacdi, hadda wuxuu ku dhawaaqay inuu iska casilay قدوميني ماذا حسب الليبر كتاسو أوتوماتيكلي كده جايسة إنه نسي أهان كرين نين ما عرفت حسب الليبر ككو أبرايم مينستر
3: واتايا مركا محمد القليمو ما عن مركا أجوه رئيسي رئيس الوزراء رئيس عزلو يوكي حسب جه هرا كونسرفاتيف كو عارق نور جريس عزلين أحد هذا إثبات بدلي بل واحد ما جو رنتها سياسة دا يوكي سلامي وحول عن
2: رونالد سياسة دا يوكي وا يونيك أو كلامة مع هدوم كبدن كيس أو إن هدي نين رئيس الوزراء وش عزلو دورش لا أدو ما النظام كده وكده وين يهدون نقطة كونسرفتيف كي الليبر كده تلينا عيبا حزبك عيالا دورتا أي شخص يعلم دورتا وحلا دورتا مدشان سنة إني إن حزبك عايز أقول تليه بركة شن تاس سنة حزبك وحب تبدلن كرا إلا الله بقف سد خوف أفرخوف أما قف كي بركة ما عيسى مركة ورا قدومي هو ها لما يسكن كرا هدي ما عرف شقده وضو أي لا نحسين أما ما عرف تأيسليه إن دورشة دب وكوجلي كرتين استجو ما لحدين هدي سايو دراما سد تتنح ضيوا كلو كريستامر أي دراما إن دورشة أني كوجلي كرين حزب doorashada dambe ee weyn ee general election ka way bedelan karaan macnaheedu ma aha in doorasho la aadaayo ilaa ee muddada ay ka dhamaanayso 5 sano ah hada kiri samro kale 2 sano iyo xogaa ay talinayay waxa xisbiga u dhiman 2 sano iyo xogaa kale marka qof ala qofkay doortaan xisbiga leeberka madax u noqdo 2 bilood gudahood ayaa waxa noqon doona qofka si wada doona ilaa 5 sano laga gaaro iyadoo uu xaq u leeyahay qofka prime minister ka inuu goor ku doono hadana uu yiraahdo doorasho guud ayaan aadeynaa muddada 5 sano gudahood hada hadii uu sida dhin waxay noqonaysaa in 5 sano ay kamishaan xisbigaasi 5 qof ku ahaade 2 qof sida tusaale kale conservative ka hada talin jiray daru ee prime minister ay bedeleen cameron is xasilay tiri samee ayaa qabtay tiri samee hadana waxa ka bedelay boris johnson hadana waxa ka bedelay sunak ee ma aragtay markii saas isku bedelaa iyagu aan dhicin doorasho aadin marka waa system code waa unique waana hab ka duwan caalamka kale usaasan isku bedelaa xisbiga la doortaa ee shakhsiga lama doorto
3: dalka maxay ku keenaysaa is xasilada ra'iisul wasaaraha siyaasad ahaan
2: waraanti waa xukuumad aanu isbeddeshay ee dawladda ingiriiska way ahaan siyaasadeeda gudaha xogaa iska qasneed maadaama barnaamijka la la dhacsaneen waxay ku keenaysaa in horto bal refreshment oo horto bal shacabki diidana qaabka uu ama filitaanka ay ka filayeen wixii markii hore uu doorashada galay Keir Starmer uu sheegay ee keli waayeen bal horto qof cusub oo hadana rajo gelin kara hadda qofka la isleeyahay uu noqon doonaa ee lagu wado waa nin leeyahay Andy Burnham oo ah duqa magaalada Manchester haddana laakiin aan xilibaan ahaan jirno laakiin wiig hore soo helay xilibaannimo ee ku celis ah inta meelka galay haddana soo galay baarlamaanka kaas ayaa laga yaabaa inuu noqdo ninka bedeli doona Keir Starmer oo ah baarlamaanka gudoomiyaha xisbiga Labourka oo maanta iska casilay oo boqor ku saaka u tagay dhawaanta ayuu wuxuu u sheegay inuu iska casilay madaxweynaha gudoomiyinimadii xisbiga Labourka taasoo ka dhigaysa inuu kumeel gaari yahay maanta waxa ka dambeeya ilaa Labourku ka helay gudoomiye cusub oo lagu wado in 189 waxa loo maleeyaa Andy Burnham nin leeyahay duqa magaalada Manchester hadda ah inuu noqon doono gudoomiyahooda sida ay ku wadaan xubnaha Labourka wax doorta
1: Maxamed Nuur Qalimo oo falanqeeya arrimaha caalamiga ah oo London jooga uga warramayay arrimaha ku aadan iscasilada ra'iisul wasaaraha waddankaasi Ingiriiska Usmaan Cabdixasan ayaa dabcan uu warramayay haatanna dalka Suudaanta Koonfureed waxa la qorsheynayaa oo la filayaa in doorasho ay ka dhacdo dabayaaqada sanadkan waxa dabcan doorashadaas ay noqonaysaa markii ugu horeysay ee la isla soo qaado arrimaha doorashada sanado badan oo colaado sokeeya ay dalkaasi ka taagnaayeen warbixintan soo socota waxa ka diyaarisay Faadmo Macallin Abukar
4: hoggaamiyaasha dalka ugu daada yar adduunka laguma tijaabin codbixinta tan iyo markii uu dalkaasi xornimada qaatay sanadkii 2011 waxaana madaxweyne Salva Kiir uu xilka hayay muddo 15 sano ah sida qorshihii asalka ahaa doorashada guud waxa ay ahayd inay dhacdo 2015 balse dagaal sokeeya ayaa sababay in dib loo dhigo heshiiskii nabadeed ee 2018 oo dhisay dowlad midnimo oo Kiir uu hoggaaminayo halka Riek Machar uu ku xigeenka yahay ayaa la qorsheeyay in doorasho ay dhacdo sanadka 2022 balse codbixintu weligeed lama qaban sababo la xiriira xiisadaha u dhaxeeyay hoggaamiyasha dalka dhibaatooyinka sii socda ee u dhaxeeya labadaas nin ayaa wali keeni kara in doorashada marka la dib loo dhigo Machar ayaa xilka madaxweyne ku xigeenka laga qaaday waxaana la xiray horantii sanadkii hore isagoo lagu soo oogay eedeymo dil qiyaana qaran iyo dambiyo ka dhana bini aadanimada kuwaasoo u beeniyay waxa uu ku jiraa xabsi guri oo ku yaala caasimada Juba tan iyo bishii Maarso ee sanadkii hore iyadoo dagaalo ay ka socdaan qayb ka mid ah dalka waxa jiray digniino ay ka mid yihiin kuwa qaramada midoobay kuwaas oo lagu sheegay in rabshaduhu ay mar kale isu bedeli karaan dagaal sokeeyo ballaran markii la shaaciyay taariikhda doorashada ee 22ka December madaxa gudiga doorashooyinka Abnego Akog waxa uu qireen wax ka bedel sharci oo aan wali la dhameystirin iyo dhibaatooyin dhaqaale oo joogta ay wali caqabad ku yihiin diyaarinta doorashada rabitaanka siyaasadeed annaga ma lihin wuxuu ku jiraa dawladda ayaa u yiri markii la weydiiyay waxa dhici doona hadii dhaqaalaha aanan la helin 6 bilood gudahood waxa uu ninkan sheegay in gudigiisu sii wadi doono qorsheynta isagoo la qabsanaya waqti doorasho dhab ah bayaan ay isniintii shalay soo saartay madaxtooyadu waxa ay ku sheegtay in kiir ay ka go'an tahay hirgelinta heshiiskii nabadeed ee 2018 iyo in suudaanta koonfureed lagu hayo wadada doorashooyin nabadeed oo dimuqraadi ah waxa ay sheegtay in diyaarinta wadahadal u dhaxeeya xisbiyada ee ku saabsan arrimaha doorashada ay socoto isla markaana ay bixin doonto madal lagu dhiso is-afgarad dhexmara daneeyayaasha siyaasadda dalkaasi si kastaba ahaatee kooxaha mucaaradka iyo ururada bulshada rayidka ayaa muujiyay walaac ku saabsan xaaladda amniga xurriyadda siyaasadeed iyo diyaar garowga doorashada xisbiga mashaar ee magaciisa loo soo gaabiyo SPLMIO ayaa ka digay diyaarinta doorashada isagoo sheegay in qabashada doorasho ay tahay arrin qatar ah qof kasta oo yimaada si uu uga diwaan geliyo codbixiyaasha amaba uga oleeyo dhulalka ay maamusho SPLMIO waxaad noqon doontaa maxbuus dagaal ayuu yiri Nathaniel Pierino oo ah kusimaha gudoomiyaha kooxda mar uu markaasi qoraal uu ku daabacay Facebook xusuusno dalka waxa uu ku jiraa dagaal ayaa uu qoraalkiisa raaciyay
1: Fadlan macalin Abukarada iyo mahadsantahay waxa ayna la socodsiinaysay warbixintaasi ku saabsan arrimaha doorashooyinka ee wadanka Suudaanta Koonfureed lagu wado inay ka dhacaan dabayaaqada sanadkan dabcan waxa ay noqon doontaa doorashadii ugu horeysay kadib sanado badan oo colaado sokeeya ay wadankaasi ka taagnaayeen halkani waa BBC
5: Bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal, muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaalida sida ay u dhacayaan, halka ay ka dhacayaan iyo saameynta ay leeyihiin
6: bbcsomali.com waxa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo, wareysiyo, warbixino iyo macluumaad aqoon kororsi ah
5: Haddaba si aad u hesho adeegyadaasi, si fudud abka BBC Somali ugala soo deg Google Play ama App Store-ka.
6: bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo.
5: bbcsomali.com markasta iyo meel kasta.
1: Waa tahay dhegeystayaal Afrikada Bari hadii aad ku sugan tihiin saacaddu markan waxa ay tilmaamaysaa 5:54 daqiiqo barnaamijka dunida iyo maanta ee BBC-da ayaan aad dhegeysanaysaan haatan Muqdisho sanad walba maanta oo kale waxa dunida laga xusaa maalinta Olimpikada adduunka taasi oo ku beegan markii la aasaasay gudiga Olimpikada adduunka ee loo yaqaan IOC isla markaana waxa la bilaabay ciyaaraha Olimpikada casriga ah 23ka June sanadkii 1894 waxaana hadda maanta magaalada Muqdisho ka dhacaysa tartamo ciyaareed oo lagu maamuusayo munaasabadaasi oo ay soo qaban qaabiyeen gudiga Olimpikada Soomaaliyeed hadaba nooca ciyaaraha ee lagu baratamayo iyo cid ka qayb galaysa iyo qorshaha guud ee horumarinta ciyaaraha dalka Soomaaliya waxaan ka wareysanay Suud Galow oo iyadu ah gudoomiyaha gudiga Olimpikada Soomaaliyeed Liban Cabdi Warsame ayaa arrimahaasi uga warantay
7: Liban walaal maanta waa maalin weyn adduunka laga xusi doono Olimpiga adduunka Soomaaliyana ay qayb weyn ka qaadan doorto markii ugu horeysay aadna aan ugu diyaar garownay ciyaaro badan aan soo bandhigi doono sida mini cross country 3.5 miles oo la ordi doono oo ilaa dhalinyaro 300 ilaa 500 ay ordi doonto kubadda kolayga oo ah mid cusub oo loo yaqaan 3x3 aan ku qaban doono jidadka waaweyn ee Muqdisho intaan meel xidno adduunkana hadda aad ugu cusub Soomaaliyana wali aan laga hirgelin kubadda cagta ayaa iyaduna qorshe noogu jirta ay ciyaari dooraan 4 kooxood sidoo kalena ciyaaro saddex kooxood oo kubadda kolayga ay ciyaari doonaan ee qorshayaashaas ayaa ilaa iyo hadda noogu jira, inkastoo xamar ay ku jirto maalmihii roobabka. Laakiin si kastaba ha u dhacdee, waa qorshaha iyaga, waana qaban doonaa haddii Ilaahay nagu garab galo.
8: Ka sokow inaad u dabaaldegaysaan maalinta olombikada adduunka, kulamadana qabanaysaan ma kuwo oo maalintan kaliya ku ekaan doonaan, mase waa kuwaad doonaysaan inaad ugu kuurgashaan ama dhallinyarada hibada leh aad ku dabageli doontaan?
7: Su-aal fiican weeye Libaano. Waxaanu diyaarsanay ilaa 7 tababarayaasha orodada, ilaa 7 saacadood oo aanu rabno inaanu ka dhexelo ama fursada ay ka helaan dhallinyaradeena baahida u qabta. Sidaad u ogtahayna, Soomaaliya ciyaaraha ay adduunka ugu fiican yihiin ee innaga adduunka rekordkeynoo ku jira waa orodada. Waad ogsaanta Cabdi Bile Cabdi waa world champion 1500. Waxaa jiray nin kaloo Allahu naxariista dhintay oo Cabdilaahi Nuur Waasuge oo ahaa boodada sare Afrika dahab qaaday. Waxaa jira tababarihii orodada ugu fiicnaa oo ah Jaamac Aadan Karaaciin. Marka waxaanu aad xoog iyo diiradda u saaraynaa orodada oo Soomaaliya ay meel sare ka gaadhay, iyo ciyaaraha kale kubadda kolayga iyo cagtaba. Waxaanu rabnaa inaanu fursad siino dhallinyarada Soomaaliyeed ee baahida weyn u qabta inay waddankooda metelaan, magac iyo sharaf iyo karaamana u soo hooyaan, mustaqbal sarena ka gaadhaan.
8: Sucaad, waxaad horey uga soo mid ahayd xulkii qaranka ee kubadda kolayga Soomaaliya, meelo badan baad ku matashay, sidoo kale waxaad qayb ka soo qaadatay barbaarinta iyo gardaadinta dhallinyaro kale oo ayaguna kaaga dambeeyey. Hadda maadaama aad tahay gudoomiyihii guddiga olombikada, isla markaasina qofka ugu horreeyo dumara aad tahay xilkaasi qabta, maxaad qorshe oo gaar ah ayaad wadataa adoo adduunyada aad ula socda dalkana hadda muddo joogay?
7: Libaano, qorsho aad u ballaadhan ayaan wadnaa. Allaa intii iyo naloo doortay bishii 3-aad farteedii sannadkii 2026 waxaanu diyaarinay 2 qorshe oo aan rabno inaan ugu adeegno ummadda. Labadaas mid, inaanu sharciga olombiga Soomaaliyeed waafajino constitutionka, haddana gaarsiino isteydada iyo meel kasta ay ummad Soomaaliyeed joogto una adeega ummaddaas. Waxaan kale oo reform ku samaynaynaa xiriirada Soomaaliyeed oo u baahan garab qabasho, iyo sidii ay u wajihi lahaayeen kooxa badan in la sameeyo si ay ciyaartay u soo baxdo. Labadaas waa noo qorshaysan tahay. Waxaan kale oo diiradda saarnay dhallinyaro badan oo hadda adag tahay oo Itoobiya iyo waddan Kenya ku orda oo tababarta, una baahan in talentkooda la ogaado saacadahay ku ordayaan. Waxaanu si close-na ula shaqaynaynaa xiriirka ordada oo iyaguna aqoon iyo khibrad u leh sidii dhallinyarada gacanta loogu qaban lahaa, isxilqaanna u dhici lahaa.
8: Waayadan dambe waxaan arkaynaa dhallinyaro badan oo ordada ka sheekeyso kale ku jira, qaar isxilqaamay oo doonaya inay dalkooda matalaan, qaar badan waxay ka cabanayeen inays wax gacana ka helin guddiga olombikada Soomaaliyeed. Marka caqabadahaasi jira, dhallinyaradaasi maxaad ugu talagasheen?
7: Libaano, annagu horta annagoo aan title la haysan laakiin ku shaqaynayna aqoon iyo isxilqaan, ayaanu ciyaartooy badan oo kubadda kolayga oo dalka iyo dibaddaba ururinay, iskuna daynay in wixii annagu aanu aqoon u lahayn in aanu ku badbaadino. Hadda maadaama aanu nahay guddiga ugu sarreeya Soomaaliya ciyaaraha, waxaanu ka shaqaynay oo ugu muhiimsan in xiriirada iyo olombiga iyo wasaaraddu isla shaqeeyaan si ay u helaan awood. Awooddaas waxay kobcinaysaa ama niyadda u dhisaysaa ama hami ay gelinaysaa ciyaartooyda. Haddii aan xiriirada iyo olombiga iyo wasaaraddu meel ka soo wada jeedin, waxaa wiiqmaya ciyaartooyda. Markii ugu horreysay aanu fariisanay xafiiska, waxaan ka shaqaynay inaanu xiriirada mid u aragno, dhibaatooyinkooda iyo cabashadooda dhegaysano, inaanu wasaaradda u gudbino oo la fariisano, inaanu hay-adaha dowladda sida xafiiska Prime Ministerka u gudbino. Dhallinyaro aad u badanna way nala soo xidhiidhaa. Waxaanu isku dayeynaa inaanu helno ciyaartooy hufan oo waddanka mateli karta, annagana markaa wixii awoodayada dowlad ahaan, xiriir ahaan iyo ururka olombigaba inaanu iskaashanno. Waanuna iskaashanay. Waxaanu ku cadeynaysa maanta ee guushii gabdhaha kubadda cagta ay ka soo jiideen dalka Tanzania waxaa hormuudka weyn u ahaa xiriirka kubadda cagta oo muddo sannada ka shaqaynayay gabdhahaas. Maalintii annagana la doortay, 7 casho kadibna waxaan go'aan ku qaadanay guddiga olombiga qaranka Soomaaliyeed xero loogu talagalay ciyaaraha qaranka in lagu xoreeyo, agabkiina uu yaalay, weligeedna aan lagu xoreyn. inaanu 30 gabdhood oo xiriirka kubadda cagta ay soo barbaariyeen inaanu awood u siino una ogolaano inay xiroodaan muddo 60 casha ah oo loo diyaariyay ciyaaraha halkaas iska kaashadeen xiriirka kubadda cagta Olympic qaranka iyo wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha taasoo keentay in awoodi gabdhaha kubadda cagta ay kor u kacdo waa tijaabadeedu noogu horeysay waxaana ka soo dhex muuqatay iftiin qurux badan naguna sii dhiiri gelinaya inaan halka ka wadna
1: Saad Galo ayay taasi ahayd gudoomiyaha horumarinta ciyaaraha ee wadanka Soomaaliya oo arrimaha olombikada uga warramaysay Liban Cabdi Warsame. Sidoo kale waxa aad nagala socotaan baraha bulshada ee Facebook iyo dhinaca YouTube-ka qaar ka mid ah dhageystayaasha halkaasina. Waxaa ka mid ah Maxamuud Sharaayn in la yiraahdo waxa uu leeyahay BBC duleedka magaalada Muqdisho gaar ahaan ceelasha biyaha ayaan idinka dhageysanaya galab wanaagsan roob fiican ayaa noo da'aya. Waagaag waa umaadsan yahay dhageystahaasi iyo dhageystayaasha kale ee nagala socda dhinaca internetka. Haatanna jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ayaa waxay sheegtay in ciidamada militariga ee waddanka Myanmar ay mas'uul ka ahaayeen dhimashada in ka badan 700 oo dadka rayidka ah kuwaasi oo la dilay muddadii 6 bilood ahayd ee xigtay doorashooyinkii sanadkii la soo dhaafay ka dhacay dalkaasi qaramada midoobay hadaba hay'adaha ugu qaybsan dhinaca u dhaqdhaqaaqida xuquuqda aadanaha ayaa iyagu waxay militariga waddankaasi Parma ay ku eedeeyeen in si aan kala sooc lahayn oo loo aabayelin ay u beegsanayeen dad iyaga rayidka ah Ismaan Cabdi Xasan ayaa warbixintan nala socodsiinaya
3: Warbixin cusub oo laga sameeyay intuu dhaxaysa bilihii August ilaa January ayaa sheegaysa in ilo lagu kalsoon yahay ay xaqiijiyeen ugu yaraan 702 qof in la dilay Tiradaas waxaa ku jira 242 haween ah iyo 313 caruur ah. Warbixinta ayaa si gaar ah uga hadashay militariga dalka Afganbiga ku qabsaday 5 sano ka hor. Warbixinta ayaa sidoo kale ka digtay in kaalmada caalamiga ah ay hoos u dhacday taasoo dhaawac gaarsiisay malaayiin qof. Militariga Myanmar ayaa Afganbi dalka ku qabsaday sanadkii 2021 taasna waxay keentay dagaal sokeeye oo ay ku dhintaan kumanyaal qof iyadoo malaayiin ay ku barakaceen. Qaybo badan oo dalka ka mid ah waxaa gacanta ku haya kooxo hubaysan. Warbixinta oo ay soo saartay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha waxay sheegaysaa in duqeymaha ay yihiin waxa ugu badan ee burburka keenay weerar dhacay 23 Oktoobar waxaa lagu dilay dad ay caruur ku jiraan iyadoo 60 qofna lagu dhaawacay bishii Disembarna diyaarad militari ayaa duqeysay dukaan shaaha lagu iibiyo halkaasoo dad badan ay ku daawanayeen ciyaar kubadda cagta ah 19 qof ayaa goobtaas ku dhimatay 20 kalena way ku dhaawacmeen Warbixinta waxaa kale ku jira xadgudub loo geystay dadka Rohingya kuwaas oo si qasab ah askar looga dhigay 2 sano ka hor fallaagada dhul ballaaran ayay ka qabsatay militariga balse dib ayaa loo riixay doorasho la qabtay bishii August ayaa lagu doortay generaalkii dalka Afganbiga ku qabsaday baarlamaanka waxaa ka buuxa dad inta badan isaga daacad u ah ciidamada waxaa la siiyay qoondo rubuc kuraasta baarlamaanka xisbiga militariga taageersan 800 ayay ku guuleysteen kuraastii hartay
1: Waxaaga Cismaan Raday u mahadsanyahay dhinaca ciyaaraha hadii aynu eegnana koobka adduunka ciyaar ka tirsan ayaa xalay la ciyaaray iyadoo dabcan caawana ay kulamo kala jiri doonaan hadaba sidii kooxuhu ay isku arkeen iyo kulamada caawa loo madlan yahay ayaa Liban waxa uu ka wareystay falanqeeyaha sportiga Maxamed Axmed Deysane
9: ciyaar aad iyo aad u xiiso badan ayaa dhaca waxaan la soconaa Argentina iyo Austria inay wada ciyaareen Austriana runtii waa wadan difaac ku dhisan oo waxaan la soconaa tababaradu inuu yahay tababar aad iyo aad isu difaaco Argentina waa kooxda World Cup ka haysato oo aad iyo aad weerar ugu socota si kastaba ahaatee gool kulad ayay heleen taasoo Messi kubadda laga badbaadiyay si kastaba ahaatee Argentina Mason Jokson kubad aad u qurux badan oo xariiqin 18 loo soo dhigay ayuu Messi ka dhaliyay markii hal iyo eber ee ciyaarta eedna ayartii dhamaadkeedii Austri waxay isku daybay in ay barbardhac keento taasoo inta badan ay ku dadaalaysay inay kubada ay ku rido xariiqinta 18 taasna ay sababtay kubad weerar celin oo lagu qaaday oo Messi kubad aad iyo aad u fiican xariiqinta 18 korkeeda u dhiga Julian Alvaro hase yeeshee Musa dhalin kadibna kubadaas waxaa dhaliyay oo dhameystiray ciyaaryahanka Messi kaasoo tartanka gool dhalinta ciyaaraha adduunka 5 gool ku haya runtiina wacdaro weyn ayuu dhigay dhanka kalena waxaan la soconaa in Faransa iyo Ciraaq ay wada dheeleen taasoo Faransa Senegal ka soo adkaatay Ciraaqna Norway ayaa ka adkaatay si kastaba ahaatee Mbembe ayaa waxa u suurta gashay in uu gool uu dhaliyo kaasoo kubad oo banaanka ka toogtay si kastaba ahaatee qaybta markii la isku yimid kubad oo difaaca qalday iyo goolhayaha qalad ay lahaayeen ayaa dambeli helay si fudud ayuu ugu dhigay Mbembe asigana saxar kale ayuu u dhaliyay taasna waxay noqotay 2-0 ee Faransiiska ay ku hoggaamiyaan kadibna gool saddexaad ayaa waxaa ka dhaliyay Ousmane Dembélé kaasoo Ulisse kubad fiican u soo dhigay runtiina markaan fiirino guud ahaan Faransa runtii weerar aad iyo aad u fiican ay wadatay oo afar ciyaartoy ay hore ku weerarayeen oo Dembele, Ulisi iyo Bakola iyo Mbembe ayaan. Inkastoo Ciraaq ah u malayso difaacooda iyo dhexdooda kubada haysashadooda isu dhiibidooda aad iyo aad u fiicnaad, hase yeeshee uma suurtagelin hal mar kaliya goolka Faransa inay toogtaan.
8: Waa tahay labadaas ciyaaryahan ee aad sheegtay kale uu hogaaminaya Faransiiska iyo Argentine, Lionel Messi iyo Kylian Mbappe. Waxaa la yiraahdaa laba ciyaartoy oo aad u xirfad sareysay weeye, yaa loo saadaalinayaa inuu kabaha dahabka qaado ama gool dhalinta koobkan adduunka?
9: Horta wax la yaab la waayo oo waxaan la soconnaa Messi inaan la filayn inuu goolashan badan uu dhalinayo, hase yeeshee waa ognaa nin xiddiga inuu yahay, arbacadana wuxuu naqan doonaa, da'diisu 39 jir ayuu gaari doonaa, laakiin uma malaysid inuu jiro markuu kubadda cayaarayo, sida uu dhiilayo, sida uu xarakeynayo, siduu kubadaha u dhigayo iyo sida uu dhalinayo, kaasoo u suurta gashay inuu 5 gool dhaliyo, tirada guud oo cayaaraha adduunkana ciyaaryahankii Jarmalka Kloos inuu ka qaaday, kaasoo 16 kuwista oo 18 uu ka dhigay. Runtiina ciyaartoy fiican ayuu haystaa oo Argentine, runtii waa koox aad iyo aad u weyn, Messina kubadaha fursada doo helo inta badan waa dhaliyaa. Hase yeeshee dhanka kale markaan fiiriyo Mbembe oo aad iyo aad u dheereeyo, ciyaartoy fiicanna laftigiisa haysto, labada ciyaar ugu dambeysana 4 gool dhali, labada ciyaartoy cagta cagta isu saaran yihiin. Ani waxaan isleeyahay kubaha dahabka ee adduunyada waxaan u malayn doonaa Mbembe inuu qaado, sababto uu ka da'yar yahay, aad iyo aad uuna u dheereeyaa, kubadahana inta badan asiga ayaa samaysto. Markaan fiiriyana ciyaaryahanada ku wareegsan Mbembe, waxaan isleeyahay ciyaaryahanada u dhadhow Messi inay ka tayin fiican yihiin kuwa Faransiiska u dhadhow oo Dembele iyo Ulisi iyo Bakola iyo ciyaaryahano aad u fiican ayaa ag joogay. Saas daraaddeed waxaan filayaa in Mbembe oo kubaha dahabka uu ku guuleysto doon, inkastoo hal gool la dheeryahay.
8: caawana ciyaara ayaa dhici doonaa, see loo kala ciyaari doonaa bay kulanta?
9: Aw, ciyaarta ugu weyn oo xiisaha leh aan sugayna waa waddanka Ingiriiska iyo Ghana aan sugayna, oo labada kooxba 3-3 dhibic wadal oo ciyaarihii ay soo dheeleen, Baanama iyo Koreyashi ka kala badiyay. Hase yeeshee xulka Ingiriiska ayaan u malayn doonaa ciyaartaas inay guuleysanayso, markaan fiiriyo guushii ay ka gaartay Koreyashi, taasoo 4 gool ay dhaliyeen. Laakiin su'aasha waxay ka taagan tahay, ciyaaryahanka Magea oo difaaca ka dheelo ma la ciyaarsii doonaa mase John Stone ayuu ciyaarsii doonaa? Dhanka kale waxaa la leeyahay Bukayo Saka oo dhaawac yar qabo, runtii waxay u badnaan doontaa inuu kayd ku jiri doono oo muddo weyki meeshaas dhinaca midigta uu ka cayaari doono. Laakiin dhinaca bidixda ayaa waxaa loo maleeyaa Rashford in laga cayaarsiiyo, kaasoo cayaartii Koreyashi gool aad iyo aad u qurux badan dhaliyay. Waxaana fili doonaa 11-kii Koreyashi uu ku dheelo xulka Ingiriiska tababarahooda Tuchel inuu 2-1 ka bedeli doono. Ingiriiskana waxaan u maleyn doonaa inay guul ka gaari doonaan Ghana, taasna ay usoo bixi doonaan 32 koox oo usoo gudbi doonto wareega labaad.
1: adayu mahadsan yihiin Maxamed Axmed Deysane iyo Liban Cabdiwarsame ayay kuwaasi ahaayeen oo ciyaarihii koobka caalamka inala socodsiinayay. Intaas ayaa dhegeystayaal aan ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijkii Dunida iyo Maanta oo dhibeel soo saaray. Tan iyo kulan dambe, nabadgelyo.